0: Previsão do tempo, a cidade de Teato poderá registrar esta quinta-feira 30 graus Celsius de temperatura máxima, seguida por Nampula com 29 graus. As cidades da Beira, Quelimane e Pemba poderão atingir 28 graus, Maputo 27, Xai-Xai 26, Inhambane e Vilanculo 25, Chimoio 24 e Lixinga 23 graus centígrados. Apresentamos as notícias das 5 às próximas, às 6 horas, inseridas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Vani wire na hon so patro wa sela po Moçambique ni la po soko pela ne chela i wara tanu sa osi selu mitala sam tam na pili na hala vanu no vaheni so patro wa sai provincia yela wa Zambezia ni lo chelo ya elomwe.
3: Muholi mote kwene aila po ahu onakulela miaha samwa vanu ni mpiria kaifadini Manasi. O lochariki, governo aila po ahu onahala wakavihera ka amwa vanu ni miupuelo saya so pacheri hamiteko saya inahala wakavihera ka mokala mwaya. Kaifadini Manasi, alocha ariki opacharihiwa wa mahusero makhani ni yale achu ahinleke laya mo ehuseraka. Enone hawukua wa guvernu ni amavano amahikwala. Muholi ola motokwene ona kulela miaha sa amavano ni mpira mwela pahu. Alocha ni hikuna neraru mwepoma ya vachuabo vavale ni kuru na eshkola ele etokwene. Oneri wa mahusero makani ni esukwaya onaichaniwa ifipelaki ae provincia wa Zambezia ya kela ya Machankara. Aha kela Machankara so mali ha ekursu amavano ya piera masana matanu nararu yao ahusenre mieri miraru sa eaka ela yala ya husera olapani ekuku ya sopachua ochikinya mitipo sa makesi ochikinya mitipo sa mikukucha wapia ni osuela no otanla yoya ya pama. Ni welelaka e provincia wa Zambezia, ananloko aipoma ya wana maroi e provincia wa Zambezia, aninla ntoa na onanara warampa ole onakuma epoma ele, oviraka mukuma wo eregu o yake poma yoyili. Aiwa okuma eaka ikunto pili ni 15 mpaka olelo rampa ole onera chela konyangia. Nikuru na varra arampa na hiyawo nona sichu mpaka olelo hiyavo elojiwe. Arlindo Dionisio orinanloko aipoma ele ya wanamaroi olochariki mwaha ole onatepa chirene owoni haikoi. Ananloko amukuma yole. Shasha ya chukuliwa ka arecha ekumaka epoma ele eaka wanaguruwe ni epoma yoyili. Muholi anikuru na miteko sote kateka aepoma ele ya wanamoroi Faustu Afonso. Oro romeli hawi mwelukulu kuyela onero lapiwaka muteko wi ipacheri we miteko so varera ni omurehera rampa yole onyangenye. Iyake poma yope bani, so pia michaka wi asupai, ae poma yele e provincia wa Zambezia. Ampara enwalela, mwava no moha ayaka 15 onatonyiwa wahosha ama mawe ni mwalo. Muselo walele wa ni muhola ni kuru na supai e poma yope bani, Jemusi Branko. Oneiha kau kuwa wawe ni mwaha ola, Jemusi Branku onaopa ananloko wi ya mwona mchu aliaka soa hapala. Eyewa wasupai ya mlokohe. Nave ochi chimihera wi hichu ya pama. Sekretari provincia wa Zambezia Avelinu Muchini, ohawe liha naveli ovinre aholi anikuru na kavihera ananloko nesu kwae na ichaniwa inash. Aipoma ya wanaguruwe. Vachuwabo ni epoma yomukuba. Aweli hakavankankaran Avelinu Muchini. Ahavo sa ekuma aholi yala ariki mitoko mwaya. Ehichuwa lewi wakavihera ananloko shasha yale ahanwe. Moha aholi yala aweli hiwe epoma ya vachuwabo Maria Isabel. Olochariki onahalo chikelo lapa miteko ntamwe nawe okurungwe alapeye. Orito wakavihera ananloko. Alberto Kosa aipoma yomukuba. Olocha to ariki mutekwa ya vano onahalo kala oafa achu yale anakavihera nikuru nenle wi echikele wakavihera analoko aipoma ele. Apari wa achu eli anahomwa osuka ipama kumararu na raru inahi wa seihe isukwiwe omala wese mana ele evinre mwepo.

0: Entrada em funcionamento do Centro de Saúde de Mucona. O distrito vai passar a contar com 12.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Sari, sou patrua, sai província de Zambézia, vou na halo tapulela e moha moha. Moni, sou patrua, sai província de Zambézia, na tapulela nimiva, Nosha Rodrigues. Muholi anikuru na watana nana matumiha e provincia va Zambezia inosu Ismael. Onanveka governo wi evaririwe e shkola ele etokwene no iruamo ikursu ya primiru di mayu eri vachuapo vava. Inosu Ismael alocha neraru ovinre vachuapo weiruwa ya mutukumano wa wake la machankara ana mausera a shkola ya ifipelaki. Akulela kamwa hola, ministru ama avanu nimpira orumeliha wi onahalo variruwa mpuru ene yole. Ministro amiteko samu avanu nimpira o lochariki, governo onafa mukavi hero wie rengo amiteko saya meli sampira amashko olani ole onahalo vokiwa muafrika. Kaifadini Manasi alocha neraru ovinre mwepoma ya vachuabu provincia va Zambezia mutuku manongweri wa wakela machankara. Achera kamuselola Kaifadini Manasi ahi muteko wampira mashkola onahala weri wa mieri sa netham nararu na netham nasese sa eaka ela onyambani. Ni mpira owo a Afrika onahala weri ya mweri wa nekum na pili. O Maputo. Toa na kusia governo aila pwanhu wafa mkavi hero wore herra miate wimuteko olawa mpira wereye pama. Analoko amukuma uorovuma epoma yoluwabu provincia va Zambezia. Anamveka sekretaro pachera anikuru na frelimu miteko sote kateka. Tiwi, itekiwe mapuro imoha moha ahirunono mwepo maele. Maele irepeliwe aveka mutatu onahalo viraka muhiche wa naombi, espitale emoha, eskola emoha ni oveririwa wa rampa. Oveka weriwe nereru ovinre mutuku manon waho liliwa ni Francisco Nangura. Akulelaka mwaha ola orumili hawi sote ne soripi hala wakuliliwa. Sekretari opachara nikuru na frelimu Francisco Nangura opachariha mpuro onahala weri waka mutuku mano wa mwavano. Anikuru na frelimu mwepo wa maele. Na beto ohawa pa analoko ayipo maele.
1: Radio Moçambique, Zambézia.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Ué, onde era o machonibu?
7: Ei, mokelevele le mano edu, kakwela wone chule ninkela matapa ni mu. Yo kelele mwani?
6: Mkino alila, awa, vinyo kihakumbe.
8: Tehe niyo mne rangi na edu. Waka wome ravo. Kolele hekina hela haka muyoja mu.
7: Pari pari.
8: Kinere pari pari ae. Makalilo awapea ni soja sapama inamu usihani wa.
7: Kuhota malani muna. Tuwi amara karupala. Na veto akala no anamani owani. Bakina uku. Kana kula wika ava haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano. Muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo hina wala melasha.
8: Okweya, soja saka okweya wapea na vi osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
7: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
8: Oreri kumi, na vi tomosi otena kala muja.
7: Na vi to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea munu.
8: Kena mo husihai, achu otena pano ya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
7: Yo vire sumani.
8: Edu, ruhe parate moha, ekwe matapa ayopasa wuma, ni mbahe mmira vola ache. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
9: Mbureli hopasa wuma nari ikiti, ipiriti, itaparapu wa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: Mais amor,
5: mais vida,
10: e tanto amor,
5: mais vida,
4: mais amor,
5: mais vida.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais amor,
5: mais vida,
4: mais amor,
5: mais vida,
4: mais amor,
5: mais
8: asimo kwa chama cha pucha juao koka ni kurai kina ya socha se 10 kino chaka socha se 10 kina ape itatapuri nuna chino la wiha mo kala mulipi haikurusanyo so ambo nya mpiro mahi ala ana miravo pata panyo itatapuri
5: wala ada posiva esimbe amo nana te pa wape apama hana hia o hela mo chusa ya ni chana ya so ya so siva siva sha
8: ah tie yai mureli hiwe junior ne re pare pare ikani kani sa mwanako hapa itatapuri ipiriti o siva sha tie na kichani ha so cha saka so siva siva sha tie na kilipiha kina khalaweka mmeravo
5: munna na maja na mabarabona e kwa he na ho mo kampira munna chuna
8: mukiroro mele mwere simiano yani sosi basiva sha muhachenre mwichu nawe mukale umurecheleni sosi basiva sha ukala osha ni uchuna na sha
10: tanto mo
4: mashida maisabo mashida
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Metala makumeli soponya iwara thana rusa wosiselo na halavano ni mwichane na mipamo hawito anivolwele mwilukuluku seya so kuchula. Oni nihikutini hiku nukana nunene rwaya na veto akala mahiku anamwicha muchu. Nihiku muchu onvinyeye ahinchu na ruwera echu. E kala utho mahiku mucho omvinye ye oha kala lene na veto arno no ikuru ilipinhe. Nkani pelava kani.

Don Massimo ni murima wa lela. Tiva hon lela. Muchu na mui amonre iwala. Wala o hisa wo.

0: soldier saka o kwea wapea na the osiva. Miano kisivela wicha na soldier so siva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kwea, miki na mwero thoma.
0: Oreri he kumi, na vetu amosi o tena kala muja.
1: Na vetu wapea pama, ko ntaki husi heni wapea muna.
0: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
1: Yo vire sumana.
0: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayo pasa uma, nimbahe mira vola ache. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
2: Mureli hopasa uma nari ikiti, ipiriti, itaparpo sa mwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Bom, boa tarde, Marona. Vamos no Ramassio Vagona.
5: Não, nigga.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito ninga malugila yoyla nika na makani okono nyumani ya pewa Rádio Moçambique, mudimani gia mabasa, mwene vina... Dabuno nifuno logela... Labo na anamawani makamaka elabo ya Msambiki, provinsi ya vina ya Zambezia, mbweni vina mobi wa dabuno. Onaji unamakani aba kuna nyumani ya pevra Msambiki. Onda na ompaleni nona onedi ya mikalilo dhuwa wedi la anamawani ya ziwaga mutengo onfanyi ya anamawani elabo ya Msambiki na maprovinsi ya vina utiano tina kwa sepadi ya Msambiki ya. Nimoba musongo limodhaya wakambilinye makamaka enlaba na nona mutengo wa analogo afanyia elabo ya Mosambiki. Aba antina mabasa nsaka tamela goziwa kala mutengo wa anamawani ya unofugua obe bwakene obe vino noela nsaka. Niloga ya nona mobiwe Joaki Musembe Musendena. Usendema. Joaki Abilio Soza Musendema. Nona dinaji unamakane unyumani ya pebara Msambiki sabo ya musorobu sakule uila. Ntamelo ziwa ni uzogo uila malabo ni kumi na ni modha mwiru bunu wakenu labeli wa Julio. Nona tilabo ndimu wabadili ni intabilu wa labo na anamawani the labo dhote ya otiana. Nona maligelo muli ukamilinya na Rádio Msambiki. Anamewa vinagua amfunaziwe nilidhavi nsaka antino ni mfanyi mutengo wana mawania omvira unjiva gavi obe burevi onovugua obe omala uimela ne kundo osogoro ne munduni nyo nedi ya mbasa waweli la na mawani mziwa gavina ya nsaka kala na mawani anu unjiva vi mutengo wana mawania peno azombwe ya ima nona dhavi nsaka antino muna mutengo gani na nibasa gani ntidenyu yo ila mziwe zi mpadu wadha.
2: Picha mizura nyo mkwele kwa nilogele anamawa ni mutengo anamawa ni amfanyia kwata ya Zambezia nisina na gadili Joaki Abilio Soza Musendema dinunda na kambrinya ya abale anedila o anlebela anamawa ni kwati ya Zambezia o niga wangana niga mwalogele nyo anamawa ni wana olebela o Maria upaduile munduni o Maria
1: yaka gani eje paduile mabasa ba olebelwa na mawane
2: 2017 jaka ipaduile olebela o Maria wanawani ovane no preparare no kasanyeda no edela olebela o Nathan mfuno padua yake chindao mweri wa agosto malabo 15 wa mweri agosto nigawa ngana mtengo ya nga mwanugila nyo kala mtengo oli uimela o
1: onoidavi
2: kala onoidavi mtengo anama wani nga mnonila nyo o nga mzuila nyo anama wani kalimela anama wani kata nabu kata yaka
1: anu njivavi
2: awini kanimela wainu.
1: Ofano muna mutengo gani mwabasa ntidenyu. Nona wedilua wa mutengo obuziwa wansaka nsaka. Mulaba na dhaka ngasi yo ila mwedelele muziwe akala mutengo ya ono njivavi obe ono evaeva obe oimela. Mulaba na dhaka ngasi ngasi.
2: Iyo ni laba na zishaka kumi. Ulibeba watu nkala kumi. Kumi wakada wa yaka envira wa gavira yaka kumi unopadu olebela maji an oinvesho padu jione kale sele zinkosa hiyo vyaka viraru igama kosa olebelu wakula yaka kumi ekala mabasa ntidela hiyo
1: umpadu wa kuloko olebelu wakula yaka kumi umpadu wa elabu yote ina Msambiki
2: ekala vina mabasa ntada hiyo atadiwe amkosi wa vyaka vili, vyaka viraru. Yoi, ziwangani, zuwa ngane akala esire da zitadelwe zinoida
1: ofano dhavi malogo ila mutengo wana mawani kuimele ne kumfugua mpadua kuingiva sabwa saka saka peno chini mpadua ato anobalua vi obe chini mpadua ila mutengo obo uimele uingive gevi ofile bugenjiwa yinkanga paka saka ntino li
2: atu anobalua vi atu anobalua vi nga mnanile nyo atu anotelana vi atu anobalua anotelana iya gatelana anobala vi ndiga wangana ejile mutengo na yu ovanene wa atu wanama wani ulibela omari yu nana 5,002,457 anama wani bu na mule na ulibela omari ya majio nikale vile itadele yu depo yu ega malupadua
1: ulibela kule mpadua ilabu yotena msambiki
2: ikale nitadewa
1: yu hii ninga mikalo zowede lila
2: mikalo zowede lila none kala anama wani ya ya keji nda nkala dhabi eji nda uwe ya nkala dhabi eso zimata deluwa ovanu panu banuga hiyo ya keji no 2025 hiyo ni okwati ya zavezia ni mfanyu wa 6,303,864
1: anama wanima kuloga nsaka ntinyo teni nilanyo vakala wingi wavi wa mtengo nona wa anamawani nyo basaba antide nyo ninga maologele nyo otia ampadu wa mdhaka ni kumi vina mnokana mbasa antide nyo varvara hapa ninga mikalo dhowede la mwone ya kala dhilo bodha nona nosongora ninga mtia nyo sababu nyo mnili nyo mtia vina makukume dhotia na otiana peno mulaba makamaka na peno asongole la makwati mulabana bala asongole la miruda muntu dhavi mabasa yenyo
2: mabasi u anlaba iyo parano nwejelele uona akala nlogo nino unua mparuwa jiji nga maluga ni egavira olebe lokule inokale jini inoga iyo inkertush jaka iyo olebe laka iyo sensu inkertush tam zingerto zene sozi kapadua iyo novolo mna mawani we naone anga si ejo kintida ki kinagu kinguma ni lapara witeno witena tuya maji kaliji noga iyo amostraje inkerto pora amostraje ejuene fundua iyo panivuzela banona zimpadua oi mabaseo kala anama wani kala anuvugua u kala anonjiva mashinga mlogira mie kamfugua anama wani kamfugua
1: anonjiva vi
2: anonjiva vi i mabasi ni bon antadiwa soka nangana anama wani vi anuangana anama wani ya bon ambibir ankala dhati
1: ankala na mikalo loga
2: a mikalo loga ni na weni manje gana amu wa weni panti gani ina weni batakulu anna maluju anna panti anjani
1: ni basagani ntidani
2: ni basagani ntidani agavinyamambisi yene agavinyamambisi dua mnamo anipo dua agavinyamambisi onko sani para oga na zoja batakulu suwele zintadila bangono bangono kambili
1: ponimo mutengo obo onenjiva makamaka bagabalua anonwa no fiansa kana ozombwe ovano mwingi ya bwani bwazombwe bwana kalaba bwana ima marma ni basa ninti denyo no wedelela mutengo ya mwingi umkalawani wazombwe anaima obe anakalaba sakantino
2: sakantino nilina hiyo elabu china Mosambiki meji mu okuno kwati wa Zambezia onjiva ya azombwe
1: azombwe
2: onjiva ya azombwe baba wine alina hiyo njiva ya. Baba wene anloge la hiyo uvanene uiji anama wani njiva ya ilabu ya Mosambiki. Meji mkuno ochuwabu o Zambezia.
1: Nwanga azombwe nona makamaka na yumo yotamela nibasa?
2: Yotamela nibasa.
1: Ganyo.
2: Yotamela ganyo.
1: Nyo mabasa nyo antide nyo. mugadwa wa yedilila mugafanya zumbu inabu winjiva nona ayumo yofanya lokana ganyo chini muselugani ontamila ganyo mafia mwenu mwale
2: iyo nigadwa mawani ndwa nabuzi nigafia watakulubeni nobuzani nyomuno laba
1: no akuliwa
2: no akuliwa no laba
1: okani kanila laba
2: e kale jaru gamio iofi e jion io no ga inquérito de orçamento sobre orçamento familiar e jo io no fia matakulu ni matakulu kada ni vuzo ni kana imoya ya kabi ngasi para kada yaka o ekana ni vuzona iyo no ngafia ba batakulu ba mawani ba takula no vuza ni funa ni vuze we no lapa ni vuzo ntoka ni vuzi wa mwana ona jaka bitano ni vuzo ndo para iyo ni mvuza ole mruma jaka 15 ate
1: usogoro
2: usogoro usogoro ukana bangome la
1: mudide ya vina
2: ukana bangome la wini ka usogoro vina ukana bangome la wini bangome la
1: kama ka yume yozo mbwe
2: yume envenya jaka 15 ate uma 15 moda na jaka vina abu yon gatia nabuza wono lapa
1: mutango ya mwinji bwavi bwazo mbabale yankana yokusa chilo bosho babala na yundo ya otuani basa
2: iyo ngaruga mabasa iyo mabasa anji babatiti atia na badili mabasa akala malapo mwinji iyo nikana makani bangudua mika ringaba maju nuko sirubu nuko sirubu
1: lubo chilubu
2: lubo chilubu maju atu mfuna alape ma governo jinzo ani olon la ma governo duno laba malabu menji yon ngaksa ngata dela basene bo e padua o jaka jaka mundone paduile 2022 ultimo censo desculpe ultimo inquérito de orçamento familiar io quanto a Zambezia na kana ma presentação onde vai em relação makwatimena ya luguayo na 79% de população empregada anamawani ana ganho mas ganho é que o caio ganho yam governo yam governo
1: em funi chavari da namawani
2: io ninga vuza uno laba nga lugira io ni vuza onto ni ndua mana unajaka o mutu unajaka 10 na 5 mpaka jaka makumi matana mwana mane mtoto ni gamu zono laba yono normela zono laba unlaba ni
1: bano mo
2: unlaba ni yeno unormela yeno gamu zeno unormela jinguli ya mamsika diga fanya mambesi jingkasa jingkula traguada chunkiwaga ridinaga tintukula mubaga emezo dindwa mtati inaga womtati osapa agayela unokuli esa vijili odo parayi olaba
1: babu ene mutengo ya mwinji unafanyinyo
2: ana mutengo wonji babu ene abala nlaba umunda anlaba mtati osapa wonji babu ene agora ninguém vai dar para ele ano que vem o ano lá para mostrado ano
1: boi vai não é nenhuma certeza de que consegui nenhuma mulher de lavina não foi nega yondo injia yomo ya azombo inaba ali mutengo ya winji vai valer
2: não foi nem valer eu não fui nha nunca mal pela minha a oene a mão anibo azombo ano que vem ganho para oene caiu
1: costa maronda
2: ganho para ele no boca no agora temos que acabar a bolia para ele cair ganho ele musorou nem uma anamawani olaba ma
1: o governo
2: o governo mas ninguém ganha onde vai a ano conselho de para o dia
1: o nome da o da Rangelo
2: Rangelo batacolo
1: ano conselho de jilo bom irmão vina eu não naga makatamio mena gua mugedaga masiku mengi peno nuparwaga na nyuo neda mawa animwa nona nona gama katamio mengi obe dhimparwaga mawa ni muna kalaba na mutengo wengi wa wazuli rafaya tanu kumi adhulivi ankala na muna kalaba nyuo vina muna gangesi mugafia mawa animwa
2: Nona. Eu sou no fanha. Mas ninguém ganha. Mas basta no o. Eu nunca fia.
1: Batacolo.
2: Batacolo. Ninguém vuzia. Ababani. Malabo onde vai no gua. Adulaga. Ababé a louvito.
1: Menomo.
2: Ababé a louvito. Pabika local watia veniva pogoveda zoko sazae Jesus
1: no fapadua
2: so no fanya zopadua
1: no na nyomu gangana mikalelo dhadi kala bele yoteni ninga azuli alivene balena bibi obe bibi ana mikalelo dhadi mfanyie no na munona modhabe chini mfanyilo padua makamaka na makatamio ninga bene
2: ninga malogela iyo Bangaru mama kanaba, naloga ne apa takuni la makani, wala bokumi na muda, wana mawani. Makani yaba, takuni la, porque inoanga ni wawi, TV infuno kosa iyo, o TV infuno kose wa, para ana mawani, analupe u.
1: Mudide. Apo ni ndowe ni. Ona ni kafia dimeji ya ana kalaba nkala na adhuli mtingo wingi wa naona bamgwa kulala mnofanya gavina makata mioni ngabene. Bamgavu za wene chini mpadua parokala na adhuli wa wingi wa ene. Naona ninga malu gelinyo au na wakulala ni ababado ilo thamela mikalelo. Naona burevenyo vina mnuna ga mikalo za zinkala aima ya burevena kando shkola.
2: Kando shkola. Kanami kala do skola.
1: Mhm.
2: Noni. Yo non fanya bibi. Wajaka.
1: Una kala bene.
2: Una kala.
1: Mhm.
2: Kano podunda. Majolina
1: adole. Adole. Mutengo wingi babura bi 10.
2: Ana ro atanu atana mo.
1: Mhm.
2: Babe kavo. Mai kala babe o mai kavo. Olatia. mana cara bolo ai mabalo onaji an nani mana cara bocana o guru eu nunca mudou a cara do escola
1: o bem chama que é do mundo
2: não chama que é do mundo
1: o bem a coisa é maronda
2: o a coisa é maronda a ranjule logo qualquer não é que ela não é que a mata mano umtana ou mati
1: Mhm. Ora makatamio mengi ne. No na jiji vile tutla gamas no sekum mengi ai ma winji wa mudila.
2: Eh. Ejo karno dormi la. Ejo wa fi dormi la ni akala fia.
1: Aha.
2: Aga fia.
1: Bueno. Baita era mewa yo lina mobi ukuno. No na nilo gele ya marabuku mina ni modando li. Tengu dayo, nona laboni mfuno tabilu wa labona na mawani. Mbweni ni mwoba mwoda ya onedi ya dhambasi na bompala ni unawedila na mawani ya mpuno mzambezia. Onje unamakano kuno, antaki ya dhagamikalo dhe ntidani mbasa awa na vina dhinona ni mpule mawani mwana ana mawani ya. Baga antaki ya dha makamaka. Mutengu mwingi umvira bugenji wa azumbwe. Azumbwa bale antua ni basa no kosa. Ninga mkalo odho kamia dho utukua wa Mosambikia. Mwanyo ninga malo gelinyo. Iyo ninati ovuza. nona ni basa ni kusinila mabasa ba rome makatami ya bobe o wingi wa rome ufugu wa vangono visa ba ochima kana chime ninga mwalo gilinyo
2: ochima
1: mwalo gilinyo saka saka mtingo wana mwano vira bugenji wame
2: ono lupapa ono lupapa
1: yesi dhafu zaaji dhila nyo ila ngafuna ino genji wa ugoma hapa mtingo ono lupa
2: o nigawa nana nigile entadela iyo anya pachawe de la position de population. Kan nalu pa. Nili
1: muli mudi danmo.
2: Muli mudi danmo. Nili mudi danmo. Kan nalu pa.
1: Majina mutengo mvira bunozuzumiani peno nyo ninga onanga la logo na mikalo do vina do sin da la boya.
2: Ah, inga malo bila mio. Ova nene pano eno pa dua na mawani. Eje eta dele wi e padu o lebela wa natanu e padu
1: ya kendoleo
2: ndole bene bo pone leona akala esile sta dele io nese ndo fanya io mawani zino ligana
1: obe
2: o kazi ligana
1: kazi ligana
2: lakini kwa mfano apa
1: kale
2: ni jombavu nigafanyila mwana mpule mtadele io io vina nuruga mwenemo
1: babasano eda
2: agalupavu hiyo vina niloga mabasa anoida mash alupavu
1: umenewa anamewa bure vivi na mukana ni kami dha nifanywa tiedha peno asongodili ya mparobu unedia ni basanti vina poruko sepadi bure vivi mukana vina yomvuza msongoludu lukuno wila yene vina vode o kamiedhani na sile zinuna nyo ila nofanyela nona ofi wananinga mpaganyo mwanikuru ninganti niloga nona akoda mpara wa national statistika bumpara obunedi esene dhuwa wadila na mwani mutengo onone ya nona epadi otene makamaka niloga ya provincia ya Zambezia iloka niloga adabuno ya msabiko otenene muobe udhile una dule onchoko chili una dha mutengo wana mwani afanya ya provincia ya Zambezia makwati makumel na mendi afanyana na mwanaba nona nyo vina podu otapunya mtito wenyu wa 24-27-14 obe vino kala obu mwina wa 87-91-12-65-7 kana obu mwina guwa mwina wa 85-16-89-219 mtito esi sula nyo vina mkose pari ya makani mukana bore vio mvuza yo ila kala karivodhi leo fia na dretu obekane jombi leo ila nyomuziwe mwabasa andati duwaga na nikurunti nedi ya mwabasa inaba ninga malugilie bila okana mwabasa ande bagatida andani bagatida nona utia balantidu wa dhaka kumi kala uvina mwabasa mina andatidu wa varivari ininga mikalo dho wede la kala dhrubo dha noeda na mikalo dho fanyelela mwana mwabasa inaba ninga malugilinyo kulu wafuni ufia nibasa gani ni utida nyuo bamgone la mutengo wa zombono unua no ingi vavi borevi no murila gani mbamgafunya mutengo ya yundo ya azombwe abena na yumo ya ufanyilo kwa selobo chilobo anono elati nibasa na wanona nila ganyo simpara dha na matonga nyo ninga mpara unedi ya dha anamawani na wede la mutengo wa anamawani ya saka nsaka kini nkosegi nyo yo ila mwangani le dretu ni basanti nitidenyo.
2: Iyo ni ninga anamapi da foto. Iyo ninga kwa mawani nduwa napi de foto. Ninga dana foto jile. Banika.
1: Papare dini. Obro one.
2: Nyo mugaviraba mwona. Mpadwa ya umpule jiji. Mpadu ukule jiji ugamalona ajile ikile yo wa paradini itale yo foto ipidile yo foto depo batukula mne batukula basekisa o shindi kulima nje
1: mwana
2: usindi kulima nje odo mfungwa no shindi manje kankala hiyo mkalole na maona
1: Redi ya basa makata miya bale anapata. Nyo mukalenga tu mukalenga vina namale madho padua. Mundu wa unazi nazi zumi ya nama wani. Mutengwe ya mfanyi ya nama wani wale. Na makata miya anapata wadidi. Yo ila olo na mikale lodha avodhe.
2: Awitid.
1: Osogoria. Nyo mabale sabanko sinyo. Wedi lonko sinyo vina guwa. No na mno weda zambezi ya otene, makoto otene, sababu naona kama kuru maina nkungi wa wedi lamba sena ba. No na makata miyo menji ya mfanyi chanyo bavi. Mutengo wa mwidono vira bugenji bavi. Anokana yondo inji nazumye badidi. Ota wa ganyo, sababu ninga maru gedinyo inji anuriche na ganyo, ganyo, ganyo. Mukana vina wakata miyo mena anoni njiki nyila ne mutengo obu. Na makata miyo aba anonani bozumye badidi anofanyila vina iyo. Sogoria, ninga mpaganyo. Ailu sasa nyo dhapaje, ninga mpaganyo fiyana. Yundu ya fanyika nyo vadidi vadidi vadidi. Jive.
2: Iyo, ninga mwalu gada minyo. Ikara jile, ilu gini minyo, inkeri tu sabrosamento familiano. Ejo, ila uyu nga wama wani, nufuza, zonji vapaditi. Nyo, anamali bago padua, malago menji mu. Mufanya
1: kaya. Zakalene.
2: Iyo nufuza zonji wa vatidi. Ekale jile mufuza hiyo. Iyo nga fia va takulu mwana. Ninkale vuma labu matano na mili. Kada nilabu vanga vufuza ichi. Banga unga nechi. Banga zwa umsika undu ugulani. Undu ujani. Ugule ungulana kubiri.
1: Mutengu gani.
2: Mutengu gani. Omama nje gani? Nyumbai ipibiluwe nani?
1: Imagiwena mikalo gani?
2: Imagiwena mikalo gani? Eso, sinko sayo. Dialoga, yaloga miyo. Apo ni, nkana nga, anamatira alfoto. Anamatira alfoto. Eso, nga yela. Ninotomea. Enozuwe uluga, kwati ya zambezi ya atu ya mwa manji wapachila wakora mfuno ika manje ya ndulene wanzi ulogo kule wakala nama wani atuwele manje odo dimunye ya
1: Murumela. Maji na afuna chama kata miyavi na gua. Murumela daretu maji. Makata miyavi afuna chia babale. Amfanyi chanyo vadi. Anunde chana na mawania. Bavi. Otoa ganyo. Muloga ya ganyo. Vina yumo jile ya azombwe. Ninga maluga ya mutungo mwenye ufanyi nyuba azombwe. Abale na yumo ya ufanyi ila kwaselebo chilobo. Nona otoa ganyo. Munafanyi ya makata miyavi na gua vina. Ma mabasanti de nyule bela dotene mambala munoes munoseke se daba mengesa dotene olande kane ni kwat nangana nanga makata mia mengi ya baba mtengo aima indo shkola peno otua wa manje yundu na anamwani abale obevina peno vilo okule Vinora mea vadidi, atuya kanamikalo dho vikali ya namikalo dhoja. Nona chindi nuneja makata miyo menji, anone chinyo. Nyo wa mwona labu makata miyo, amfanyea vadidi. Ama laba mtomea, ninga mwadu gile nyufoto ya mwabala namikale lo dho wedia. Zinfanyila nwedia.
2: Diele diloge ya luga miyo ya yofi paduile yomaria. Uvani ino goma, ino padua ili mawa nibiga padua maji. Mwiribuno obundola ibu maria. Ndiga wangana na yofi jile paduile. Mabasa tadele wa yofi ya paduile. Iyo nafanya mu. Na mbuza. Uwe kundo shkola para. Uweyo ugumile kalasi gani. Mwine muyo nolana. Na tukula futu jiri banigumania mavuzo wa kwati evirwe banifanya uzambezia wazambezia atu anama wani wa imo h abela fanya dos kola kandwa
1: skola
2: saboya yobina nubuza kundwa saboya ni awi nena nurumela kadin do skola o kadin sunza dimfuna sunza la parat kosin Mario sunza ogoma oliu ogleti
1: kankosela boyene
2: iunjiva onjiva ali arumela skola kimfanya la parilo boyene
1: kanzi watima yo skola
2: kanzi watima yo skola skola para wenne kin kinafanyila
1: kinarangulo kinalo wenne tani purelo
2: Masha kala balena arumela na ni uskola karintua uri la pela.
1: Bolivi kana makaderno vina.
2: Karintua usunza para usunza da buno nufanyi la wakane koroa. Awini woga uza karamutu nurumela mnubu ila yeni. O mnona mnamela yeni. Iyo ni gamala. Nutukula banika aparedin moneto aba rubilo skola kandua sabo skola ke para weneki
1: kinani purelo
2: kinani purelo nene majaba ina nuga osku ole bankala yene para skola la papa didi
1: pumelemo
2: awina agamala abala ana matomadi ana matonga bina Awini ba wangana food bina akarukule nuga karindo skola uli skola lapenda mbonye talveji awa babwela batukule skola paika
1: wadamila
2: wadamila wii abala anuga abala anuga
1: skola lapenda
2: wii asunzi yaka le vaku vene asunzi
1: Dona mwalimu Yelena Bobe o Joaquim Mosedema nona iene onda na umparare none dela mabasa o waona na ona dimpadua na logo la na mwani mbona vina ninga malogra hiyo ni kana vi vila nyonga funo kwa sepadi ya dimegi vina podo dignya mtito dilo do fugula dene vila vinya mbode O kamienda kala barbaris din loga msongo ludo no padwa gampo mawani obevina mwenjede peno monelo enyu obevina mtiede nivuzo yene nabo de wakula so banya songo la ni basanti ni kana na miokule nona bon dia mologa vieni sene niño
3: no go li kware
1: sene niño
3: Vicente Gizani
1: Baniani
3: Vicente Gizani
1: Vicente Gizani Kambini, nani furuwa na makani? Oh, boniwe utubua, yanafuna nziwe na nambone ae na sile nchukuchiri ukuno labuno. Sabwa ya malabo kumina ni mwotha anfuno tabiru wa labuna na mawani, labuna na logo, labu yote na msambiki na dina labu doko bela. Bondia, mwalofia mwina?
4: Kwalani makuzi.
1: Kambini, so kwalani makuzi. Padre tu mwene?
4: Padre tu mwene peno nyo
1: wino. Iyo ni kana, nofia dretu, makani, wanofia dretu?
4: Makana nofia.
1: Kambi ni mwone lo enyo peno mnani vuzo obe dhinlogi wa dhano padua nyuo ninga vina muzombwe dhavi mwone lo nyubavi
4: makani anofia miadi wade maju opontawa maju duwiwe namba gini gini nita mfune mwenye za obuza jiki abu aliba wangana alibo kosa konte so wa kontare
1: atu
4: atu ali mpu Mozambiki numwe anu wako ntari ba anu na mtengwea majiga karegida wila mingwa na za helo bo kinsia para mpu mafia bo entao jami padigabu za padi ejwe mpaduwa ile ni enjomba bazi wila tona wako ani kana wako ania na avu gule
1: Alnami wakwala ni makuzi Rona vina wati ya mwone lo ae mtituwa ya bupatua peno tintano na kwa lani kangani le dretu peno. Nekana mwina kwa? Bondia? Ne, udukala bari mwile. Nona iyo ni nchoko chela makani udabuno kuno nyumani ya pevara mtsambike. Na mobi wakuda mpala onede la dhoa lebela na wao na ona mutengo wa na mwani ayla bagina mtsambike. Nekana miwa mwina kukule. Mwalofia, bondia?
5: Bondia.
1: Mwalofia, nani yu?
5: Kuna Mwamedi Vilela.
1: Mwamedi Vilela?
5: Si.
1: Mwaloga ufia ni?
5: Diloga kuna Mwamedi.
1: Ah.
5: Nzinaga dili Vilela, maa diloga kuna Mwamedi.
1: Ah, Vilela, mwalu Mwamedi.
5: Si.
1: Lekala. Nono furuwana?
5: Nono furuwana, makana ya Kenebo.
1: Hmm. Kani ujile ni murima, kana zimpadu wa niloga, mnona muziwechi, msunguli wa kambini nye gile, hedi ya mabasa wale bela na mwani, zimpadu huko vina guwa zilogi le yeno kuno?
5: Ya, ibarbara wene ano le bela, japama, uya ziwa numere gile atu ya ili milaboni, zaki mpadi mina, ano ni chucha na vazi, akala abala sungile tempu ya wale, aya kesi le sexta kalasi mashkana certificado kita ya kala certificado ile majauna nafanga aone mwako bom porque abwan le bela bwan kana mwako no vaiwa ona tuno daone kula na mwini so agora gabuna nchocha na madokumento mai agora madokumento bale mtu kamfanyiwana boso zile wale dokumento sile kuna agora le ba uno zio adresse mas iko unga fio kule ba dokumento sio kuna agora é que ele não ia cair mundo em mais ele não na governo vina que ele o ganhou mas sim mas buscar tudo para vangono afinal a ver é que a tu para o ia o de como a gamuri mais vina por isso a jovem de a gavuzio a uno sunda nada cadê sunda aí já Antonio sunda o mal concluir Antonio Manuel sunda o mal concluir cana ganha que diferente sunda ele mas sim me dá o nanga que está Soki awini anenge eke na maji agamalu wakania kanodalapa ayajo mbwengi maji ana desima segunda mwenu mashikana nenga funa bushika tuni ne kanona kapurisi engi baga yera agamaji jaona miu kisa pese samento jadretu ziwa povu ivina pra ziwe povu gani limu povu gani akwile ivina banea nsuza yujagani inja atu ni kiriaganina atu inone cha mia rusi sana mtu jirada kwa sababu ya tikanda. So anuni vuta na maji vina kwa nani tu sama hii mno juu la mobile bosi leba maji uwe kana ma dokumento.
1: Mwana ma. Baito no tamalani na mone loenyo. Nifuna nona ninati ufugula bimtito mukana yo wakula mavuza batiwe peno yo watu yo afro mladretu ana miwe o mwana mama kani o chukuchili ukono sabo ya labonti na nama wani ni fronta belua dayo malabo 10 ni mwadha mwiro bono wa julio
2: difuna dimo kule na mama ni oroma na mai wa oroma oni otomele mtito ukono dimundi mwa kwa lana makuzi yene wavuza urume lazim adua sile zinoga yukuno unurumila yene wavuza iyo nigamaru ulebe na atu anama wani ega fia mwuzi zibulo woga wa zilo bo za kazi nakana mundi mwa
1: kwa lani
2: kwa lani mudivuwa nedretu mudivuwa nivangono vangono ifuna lukamiyo iyo akoda Instituto Nacional de Estadística nitia na baditi ni digaluga nitia na iyo nigado mpo mawani ninda nizo wini chini mpadu wananyo chini mpadu wananyo para nitie na avaye abale amfuno
1: okamira
2: okamira ese uzimpadu wa mawani iyo digaluga umakuzi mulo atu mazana matano iyo ni venye manu mtengo bo ni venye neno makuzi porque nilovira nyumba baniona makuzi ni mfanyamo anama wani mazana
1: matano
2: ga fiya tempo yo gawa kada muskite na yo kan ndwa ni kan nzo ndo gawa mnadi was makozi
1: kwa nani
2: kwa nani
1: sababu masiku mengi mabasa yenyewe na masiku mengi ano anaone yani kama mabasa atwe na goa ona denko sanyo ninga mabasa ya olebela vivina gadhoano olebelua benagona olebelua babagona nga nikuru na nikani modhani ne kanzi wa masiku mengi ni basa gani ni ntida nikuru nikuru nona enofanyi la vina wafuru mula adretu ninga mulogelinyo
2: iyo kuno akuda statistika deo aluguwa okazia mfanyi la drama o dapano difanya mutengo bologa difuna dawa donika nologa umnuruana yofunologa mio iyo mabase bodwa otukula chini enimpa duela mutu vanuvai on mama nje gani yena galuga medi mama nje
1: abachelani
2: manje bala bachelani manje wa dretu
1: anotaka bakata mio
2: Oma manje gani? Wewe gafia mambesi. Mfuno orge manje ondoro gofi. Bachelani bapushu ova.
1: Owe munjeni.
2: O munjeni. O kala okana dina eji ndoko turnera. Ni gaungani kine ndoka manje amfanye loma bavi. Mwadi vwana yenu kamiyo. Manje amfanye loma bavi. Iafanye loma bavi. Ba munjeni. Atuangasi ama manjwa wa mwinje. Atuangasi ama manjwa wa mchelani. Atuangasi ama manjwa wa mpushu ni pushu nite nukasanywa na simento. Pushu nite nukasanywa na simento, nofuga.
1: Na mjigo, vina.
2: Nofuga, se mjigo. Pushu nite nukasanywa na simento, nukana mjigo. I abale ama manjwa abala antuku mafipali. Abuba mabase. Ni vuze ni ziwe ni gamala notomea luga umakuzi atu mazana matanuba laliwo uinjiva ya amwa vachilani manji bala vachilani ba manji amfanyi rungwa ferdati isha odo umfunu utuma disi zangu yeso ya
1: kanyo Sanyo mzile ni sisi fanyile inyo kule makuzi.
2: Iyo nukula makata miyo. Kara na haba yabale ankasani makata miyo ya. Akasani. Ntawe gafia tempu jimudhi boga wa maredi. Iyo kaninziwa.
1: Akara na haga wila abala zile na mtingo wabila ufanyie makuzi. Obene.
2: Nyumba ngasi.
1: Ziva ilane.
2: Nyumba ngasi ni makuzi. Iyo ni kana. Agora.
1: Abai we yabani.
2: Abai we bani yo kanaziwa. Awina gabuza aga tukula maredi andwa gawe ni nyumba ngasi hiyo vina kanyumbizi wakanizwa porque maredi ungawa kaiyo hiyo
1: pumeremo na kulonia fia
2: tena na mai na mumi wa vilela mlogelo mumedi wabuza bena hiyo malabu menji ningabwaga mawani nobuza ena noga kanisunzi le sabwa mario sunza kan kusele boye e barbare chano padwa maji Iyo ngalwa nofuza uko sileni veli gani Iyo nifuna nipime masaka wa mduni ate uva nini bavi agoro skola bavi aendwa uskola sabwa yani nkodo wela ni uskola Iyo ngamala ngazwa sabwa ya
1: mtomea
2: vina mudi wasa umedi Iyo nukumbida ni mugafa nya balini andebu wa sudu nasiona chastita mwata mbire Iyo ni mtukula
1: makatamia
2: anupatani mtukula makatamia anupatani malabu njiva anu makatamia ni abu iyo nukamalu wika papare tini anukana gama
1: atuya andua munduni
2: nipoji anukana gama iji ilugwa resultado ne anukana resultado nukamalu tomea iga unua omomedi unufaltari skola olu lugileka ndo skola sabu olu skola
1: Ola pela.
2: Anye bala anamatonga, anamatuma disizamu. Anutukula, ahoni kala nuhike shkola hui, anama wani, abale, ayu mabale. Akani escola,
1: akani escola. Pumba na boa. E não tá mal ani São Joaquim. Namazo Maria, ni puraga mundi de.
2: Namazo Maria, ni funa diobe kuto. Diobe kuto. We ovanene eno padua eje nogayo atualização cartográfica para o level no padua ya kejindao mweru wa agosto. Nikana anamawani amalo nikana azombe nabala shape ochen ningo babalimi na kamiza chena alimpo makwati katambire ni awene
1: afulilwe msu awene
2: afulilwe msu awene anlabila wi nizue chini nilangasi ya keji funa nizue ya keji ndao nilangasi ninkalo uvi niluvi ninjani ni mwani na zina zilo bozo njiva nita mwata mbile
1: mwana
2: ya nabumkuwa na miyo yo Maria
1: vendo tamala nisabu ya urumila vino dho kuno wa afuru mwila dretu wa na miwa mwaru mwa makani kuno radi Msambiki dabuno ninga mzuri lenyu na namakani na mobiwi onda na umprani wa kuda statistika puno Mzambezia ni loga ya fumo Joaquim Abilio Souza Musedema odurmelo da wila tagedha na mwani dhimpadwa na mabasa awa ntidani vina ninga mwati dha ini mpaganyo yu eno fanyira wafugulila musuo mwata mbile kamasu kumie abala mfunodho ziwa dhinupatani na dhimpadwa mwani mwenyu babuene amfuno fiano kule ona onkala ana moania abala na mikale lodoila edie makatamio enyo meno tamanani mwal na Domingos Alberto na Eliseo Salakini paka kinaini na gona makani nyumbani ya pewe radhi Msambiki ovano dhopadua na kui omaputu.
6: Deste documento. O documento de viagem para mineiros e trabalhadores sazonais não é um passaporte de emissão geral, nem pode ser solicitado por qualquer cidadão comum. Trata-se de um documento especial emitido exclusivamente para cidadãos moçambicanos que exerçam legalmente a atividade nas minas ou nas explorações agrícolas, farmas, da República da África do Sul, visando facilitar a circulação entre os dois países e a permanência naquele país.
7: Felizardo Jamaca falava hoje em conferência de imprensa sobre a procura por documentos de viagem para mineiros e trabalhadores sazonais na sequência do processo de regularização imposto pelos ataques xenófobos na África do Sul. O setor da saúde na província do Niassa registou no primeiro semestre deste ano enormes prejuízos devido ao roubo de fármacos e outros produtos do Sistema Nacional de Saúde. 4 casos de roubo de medicamentos foram registados nas unidades sanitárias de Nomba, Mitava, Matama e Xiulungo, no Niassa. Os dados foram prestados ontem na cidade de Lixinga pelo diretor dos Serviços Distritais de Saúde da Mulher e Ação Social de Lixinga, Marcos Vaginvela.
8: São medicamentos de alta rotação. Aqui me refiro de amoxicilina, omeprazol, quartem, paracetamol, loranfericol e entre outros medicamentos. Até agora, com exceção do caso de Matama, uma colega da farmácia foi interpelada com o seu diretor.
7: Marcos Vaginvela falava num encontro de reflexão e reforço das medidas de segurança contra o roubo de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. As obras de asfaltagem no troço Quamba Malema, nas províncias do Niassa e Nampula, decorrem a bom ritmo, numa extensão de 35 km. Até o momento, as obras foram executadas em 55% e espera-se que os trabalhos estejam concluídos até abril do próximo ano. É uma garantia dada pelo delegado da Administração Nacional de Estradas em Niassa, Clidson Makaza.
9: Este projeto é uma realidade, no terreno encontra-se o empreiteiro, vê-se máquinas a roncar, como estava a dizer, estão quase que concluídas as todas as estruturas de drenagem, temos previstas para a província de Niassa 2 estruturas hidráulicas, ou seja, pontes de 40 metros, e que já começaram as suas escavações, trabalhos de fundações, e todas as outras estruturas menores, que são aquedutos, pontões, estão todos concluídos, e vai-se começar o processo de construção da base e subbase. E ainda este ano vamos fazer a conclusão da asfaltagem da estrada entre Malema e Quamba.
7: Para a execução das obras, o Governo Central mobilizou financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, que desembolsou mais de 1.700 milhões de meticais. O Gabinete da Mulher Parlamentar avalia em Manica o nível de implementação das leis de proteção a mulheres, crianças e adolescentes. Domingos Cadeado.
10: A representante do Gabinete da Mulher Parlamentar, Marta Zalimba, explicou que a missão tem como objetivo identificar os desafios na aplicação das leis de proteção social e avaliar a eficácia das medidas implementadas pelas autoridades locais. A missão visa igualmente avaliar as medidas adotadas para prevenção, denúncia e responsabilização dos casos de uniões prematuras. A partir da cidade de Chimoio, Domingos Cadeado.
7: Na atualidade internacional, 7 pessoas morreram em 2 incidentes distintos registados na noite de ontem na cidade sul-africana do Cabo. O primeiro incidente ocorreu em Tafelsig, onde suspeitos armados abriram fogo sobre 5 homens em frente a uma mercearia, tendo provocado a morte de 3 pessoas no local. Outras 2 vítimas foram levadas ao hospital para receberem assistência médica. Noutro incidente, a polícia respondeu a um tiroteio numa residência em Philippi East, onde 4 pessoas foram mortas e outras 3 ficaram feridas. A polícia diz que iniciou investigações para apurar o motivo dos ataques. Perto de 6 mil pessoas foram detidas este ano no âmbito de uma operação mundial de combate à fraude com manipulação psicológica. A operação levada a cabo pela Organização Internacional da Polícia Criminal, Interpol, envolveu 97 países e visou esquemas fraudulentos que se aproveitam da confiança das pessoas para obter dinheiro ou informações confidenciais. Em comunicado divulgado hoje, a Interpol acrescenta que a operação denominada First Light 2026 resultou também na apreensão de mais de US$ 300 milhões, bem como uma réplica realista de uma esquadra da polícia brasileira com uniformes falsos. Foram as notícias a esta hora, as próximas inseridas no Jornal da Tarde, a partir das 12 horas e 30 minutos.

0: Belu é invejoso, Monica, no Tito Ruma, Magumi. Yonika na katunga nuko muluvi peno
1: Mandela minesh peti dere
0: oh Mandela
1: Mandela kakawe Mandela kakawe
0: katunga Mandela
1: kaimio
0: ah malofia dabunia dhabi la muna nchuko
1: ah ukuno ni wadere tuwele peno weno radio
0: iyo vina ni kana banito adere dabunua malo nduwala adere luli kwa arevo luka arevo dere kanifia o
1: nada o dere mundo fia o ene pepe la pepe la pepe la pepe la soma la buena aba fora da e cana farta bangono e por isso daí fia gawe neo
0: ah chini amaru ile vina Mandela
1: ah bateria telefone chani direto
0: yani omaga
1: yani omaga
0: ai kala unakona ya daka banuko Mandela
1: nada meso nda kwa nipi ambala ni amba ni oteni oteni oteni ai mana kwa ni ya jaka da buno jaka do telana telani Ah, kuda sua terra, agosto, mario, a minha encaucana vina, e maô, com a quadra da cada bunura, mas a tena, a gente do homem Mandela, milhões pente, a na quadra da cada ambala no adreto.
0: Aham.
1: Veno, tanto radioni, mucamulas, mabasa, namurende.
0: Bye, e eu não tava lendo sobre o cosepa de arimeja mabasa.
1: Ok, muito obrigado.
0: E a Nalna Mandela, milhões pente. O dere, bunda, a cuda sua terra. Malengo ma
2: so begin kwani we
0: aina go wingi wingi bodere ko mchito kumala nafuna nchete magumi
3: nagumpene nyo
0: malofia katonga ne
3: omaga nyi tetunzi nani
0: dimaga nyi le
3: ah omaga nyi le
0: nah da malaba wingi ba
3: diniba bilwa ponti
0: Ah, wewe kwa mando voloa?
3: Bila delo voloa? Kimila bade sivo kunu waza bure.
0: Iyo bani kwa lani, bae ndo, ndo, nga kwa lani. Miyo umanga nilao kwa lani, muo biyo vina guwa belanga niki kwa lani ya lopa tulada. Vina, una ni muiwe dretu, nga pa wako melo. Mie bani ya afune ya po malo odoka, bae udo ajwae.
3: Mila baba kuno sabure kazi mito kungunua kunapo baba ai mula baba malorua
0: yeah kambe kwa lani ejombile chini yafuni nyua kwani ya peyo matanga ya rabno ba anuko mulumaga muluvi ah mliba ponte ni mlovitomea
3: to lovitomea
0: kambe
3: butini die
0: mie bali muri mara tero luno mie diga fiono mbwa kwa lani peyo ufuno padwa ye na ye elimi na wewe
3: kuna kuna be
0: kadinda udabe Wa mala.
3: Wale ba nan takune jile belu espetu wale. Kamuroba nini talimpadua.
0: Badu male mie ne ubuwa. Nde no bae. Neko bulu wa mpombara. Uko madingo. Katunga. Nakune dhaka baruko.
3: Maji okuno. Kaona kwania dhaka. Kwa ni mpuna dali jela bale. Pena nakwania dhaka.
0: Fee.
3: Na ni muka gabina Domingo Alberto akalono akwani azaka penu nakwani urban penu
0: Mio mwero aga mio kuvirile badi
3: Kuvirile
0: Mio wanga nilengani kwalani udafuna uilamba ndani ne uene umiambalani mwero aga babo Marsu
3: Agora mio yelikupara ndani mio aga junyu Agora la bona ndile mie wila go lupela mchito ile serenia Kadi bodi lo bolua wena
0: Bae ngani je kosela kwa gachini Ba oputula
3: Baadi putula mwintu mali. Agora ina nguwa jiji.
0: Katonga.
3: Nifuna to du COVID-are.
0: Iko seni?
3: Wodo kuno dia tirinta iya mwere nobu nikana labo na makuzi.
0: Ah, nde kari nduona mpule nga?
3: Nifuna nipendere.
0: Nada. Yeah, thank you, padue. Eromo padua wene jene lo padua.
3: Oromo wadeni mta kune mna kuomoche wa makuzi.
0: Ah, no da. No da. Yeah, kaae pali. Mie no da. Yesada mpudu mio juwe koti. Ba juwe koti da. Mwini juwe koti? Nada, kinapadwe.
3: Tave.
0: Nada, una mento waka. Belewa, enzime la bulimeno wa mura iniva.
3: Yadere tia jijuwe ni.
0: Ahe.
3: Agora.
0: Mio.
3: Muzika muzika okaniwa zakale sile nalele abera kuna nati sazoa
0: eh.
3: Afite atiodora azoa agora muzika okaniwa onzi kovi
0: muzika zaka
3: mm.
0: No nukela ni
3: mezi no dimu kela nai ni akai pile muwi wawe lata nai
0: tabo tabo diwa
3: eh kati eni zenye mu nati za kuinwa no ruane jene
0: ni panjezi vina majimbwana. Ege ya malabu abo maria danga nile goko beloga ogatonya bai labo ebono ebono ya menton
3: ya
0: ile mala bai la wende lobo tie la ni
3: tabe
0: ya ya mala yamba duali kwalani

0: Ensino. Começamos de ensino primário, ensino técnico e ensino superior. É lá em que uma criança com seus 6, 7, 8, 9, 10 anos
1: nos possui. Nivira vira mais escola nem rima, escola só tem, ou começa a assumir ou pateria um paca. O puro eu olhe, na panhahu, anamane, a minha casa e a mitana mili, o loco, o que lá caiu, pia o nicalhahu, ouro, o rubu, o bubu, o luaia, a malhelho. Vano, na rua, escola só assumir o anali, no cala ou a panhaca a chumel, na ona ali, tira cabelo com seguina. Escola só assumir o malu, vale, no cala ou a panhaca a tru, ansuela e orera e xeni. Akina, a chinene e toco, pia o, nin rua huna a chuti haka, e na rua o toque o anis olha saia, hata o abipanta mkina, o a chuti ha anaya, o cala uira, na gela ona va, mhayo lola, o olha a capaz soja samoloja, pente piha, water watu mawani.
0: Porque nós formos a ver bem, a industrialização é um dos fatores principais que faz com que a desnutrição esteja numa situação muito elevada nas zonas urbanas, tanto também como nas zonas rurais.
1: O Sueli Hawira, a província de Wampula, mpaka va, anamwene oi kwa nyeria miaka mitanu samanu elwaya, anihoshi anandelo, ni mulatrio na ootasea wopo belela, wopi era kai porcento mloko mishisheni tanda mosa.
2: Tivere ki distritu yo mavagwe provinsi yonia sa wopwa ha ana chikola imia tanu, ana hala wakela isa la choso mia chonana no, mwaka yola wamita no. Fernando Damash.
3: Wayeyo simponye ni asimali hiwa ka oteki wa isa la sokona mulukunu wa emosa, mashkola sekundari ya so mavago vapomani, ona manolo, ntakuja ni shilolo. Baka wano, shkola iya so paki wa mpaka 90%. Mutoko ina mwala nungweha sa oteka teka otisiri tuyo mavago matia jirajabu o hima wera vahulu upachiru vara mteko isala iya anashikula ala anroso maka mapuro orera. Mutoko ina ole ohanjira areki upachira wa vara mteko isala iya sinhala tovu kwa ishikula sote kiwa meri ni malashi mwendisiri tu ele.
4: So falta por pequenos acabamentos e a colocação de porta alguma
3: sala. Memara ela impunha ni animal haka isala sokona mulukunu wa emosa. Sianle ohila janela ni milako pahi. Sote nerla ka wera anashkule sumeke mapro orera ni ndivi ndromilo wera. Iskola iya si hala upachira waram teko mutano.
4: Namanolo por concluir sa 90% na escola de tafuja isilolo.
3: Matias Rajabu mtoko ina mwala nungweha sa uteka teko tushiri tiki mafago. Ansuli ya kasaye projeto yote kiwa isala soko na mulukunu wa emosa. Yotishiri tiki mafago, rena ishikola soko na mulukunu wa itanararu ni elepihwe anashikola opu ha 7000. Ukumila olishinga Fernando Damash.
2: Wakati kantoko lantwe ni trueleke unampula wongo na mponyake Rajabasani no hala unitapule lanteko unotonka wira.
5: Asumi vapome wa mpula, asuli hawera mataba ale oya reliwa mawani. Ahana yoneliwa kavato, ntopivo, aniwumpereriaya ama holela agverno, na ale aniweheria mawani. Okala mpua, wola lere kamitaka ya. Mone lola, unikumelela muhawawoni waka wera nondwa huno. So kala ikalelo sintuna wera sibuvurieke. Mataba ya lala oya reliwa mawani. Seyo, sinoni wa wera. Ishutero se yeya sananano, so kala otu kihera kutuli. Taprusore onisomiha eshikola ekulu pale vapome wampula unirovuma. Nya osomihaka ntaba no yareliwa mawani. Nya osomihaka mataba o yareliwa mawani.
6: Mika profesore wa Universidad de Rovuma onapipi nunampula. Na verdade, matari shirini na mararu. Ale ari nshikolani. Lelo ahavu atu andisprezari iluga jihu. Ila pinha lokale problema yoni difficultari. Chitu chotene ni intentari upanka.
5: Wampanta mkinaku. Na malelere ihabari amtenke somosa wa angani. Vapome wampula Agustinho Miguel. Vamosa ni Celestina Pedro. Anikuru ni mosa ni taniwa ikalelo sananano. Asuli hasa samone lwaya. Muhino wa matavalu ya riliwa.
7: Minyo kiriru wa Celestina Pedro, kinila mpanta ni kuruna na plataforma. Ni wala tulashipapo tene wia, lele kanaya ya shuti kanaya, ele kanle epatuaya.
8: Mese na nageni chuna Agustin Miguel, mikimbara para jornal ngani. Elivru yulu pale yore eresha, mana eni tonyi hera wii. Yo hapi na atamu, uampula vaa, buwane la vateli nkwa ahun. Atuanche neno rwaka, aniko mpela, wea, nihilavuleke makuwa mushkiritori, nihilavuleke makuwa wawi, ntau, ele, etiona na rasha. Mana, atu yulu pala nama atile enrumeli wa varerva emakuwa urumela ka memukanle mumbari wa muteko mashkola na wakana nale nitin wa ensino bilingi
5: anamavani lanuahu vapome wampula esuliesa ka samone luaya muhinawa matava oyareliwa enamashe sheela voni heriwaya ele voromosa entiti mihira matava eneala vapome wampula
2: Ilele nupa harokala I radio Musambiki miso provincial local delgado studio Jova Pempani kumhera kankumanelo wo I hapari unonche kovochulu niveriari uwe lapo ya huu. Ndwani pangeke mwento mpaka ilapo yeli nuholilia ni Samia Suluhu Hassan kanle presidenti o Tanzania ni uguvernu ya wongo inauhera uhala unchera ni huku Tony Mochano mite kocho Tonya ufera yonduniani yonakoso udare isalamu wachara uwane la waka kana uchwe la veriari wo matajire. Monteiro Bonifacio.
9: E governo ya Tanzania enupwe la wanjira mahuku a efera eneria o Dar es Salaam ya shashaka vahanlaka na atu APL wo wi eyewo. Aswili hali ela, ministra Anawi Hassan Akoso o Tanzania Judith Kapinga, ahimale wi efera ela, ya weheriwa omala mahuku muloko owa mararu, ni enahala wanjiriwa ni huku ni mosa, Eyotiyo ya male kimahuku muloko wa masheshe. Efera ela ehulelio ni presidente a elapo ya Mosambiki, Daniel Chapu, ni erivoto alipa anakoso a elapo ya Mosambiki, ni enavirelela wakela atu awonela ni a muhaku, enashashira opaka muiwanano wa nakoso ni ilapo so hiyana hiyana. Viri, ilapo miloko mili owa iraru sa Afrika, Europa ni Asia, sino nihera itu sinapakaya ni sinashashera okali hamuiwanano variariva ilapo siri miwanano sa muhaku. Judith Kapinga, oswili hawi ori musika nihiaka otumihua itu so hiana hiana, zinaswili huayavo itu sinapakua mu ilapo so hiana hiana, washashiwaka ukali hiwa muiwa na novaria riva alipa nakoso elapo ya o Tanzania ni ilapo sikina. Ministra na uhasa nakoso elapo ya o Tanzania Judith Kapinga uluma vaholo va oshukura nipuro vinoni heriwa vo ikuo sinapakiwa mu elapo ya o Tanzania. Ministra ola oshukura tho nipuro atropa a servisu isifikush enoni hira yavo sa miteko, sa olima, sa omesa, ni itusikina enavara ya mu elapo ya o Tanzania. Nupushiranwe efera ya odari islamu, eaka ela ehuleliwe mahuku mararu amweri ola wa Julio, ni presidente elapo ya Mosambiki Daniel Chapu, vamosa ni presidente o Tanzania Samia Suluhu, yoni hiraka, onta mwene variariva ilapo pili isa, Mosambiki ni Tanzania, onakumela muiaka sinchipale sivirale. Okumela odara islamu, ehali elambahiriwe ni miana monta irubonifasio.
2: Ndwe ni tukuleke chanela yon pira, ni vireke iguvernu yon lapone huu inopavila cha nsuru kuwachira utenki cha masintano meli, na achaka o machikola ni onchoko wonetanu wo Afrika, anocholesia ukala auski. Nusha Rodriguez, ukuma uzambezia.
10: Muholi mutokwene elapwa huu ona kulela mia Hassan Piriani amwavano olochariki guvernu oner lapaka miteko wi ireherwe miteko sowe hereri washa. Mwelapwa huu Sampira ona hala werea mashkolan ni mukina ola onyovoki wa mukuma wa Afrika. Kaifadini Manasi, alocha nera ruovinre mwepoma ya vachua mwe provincia Vazambezia, yeri waya mutuku mano woma lihera mahusero mwe shkola ele oneriwe kursu ikani ifepelaki. Aha jenre muselu awe muholi amtekosa mwavanu ni mpira olo chariki guvernu onera atana kani makuru makina ya faka mkavihero wi ivaririwe mapuro onavoki wamo mpiria ahiri.
11: Bom, estamos a preparar. Vamos ter jogos da Ausque. Vamos a
10: mudar. Não era nem Rakawi Muteko, o Ampiria, o Ere, Pama. Na loja Ampira, olha, o Yovokiwa Mashkola, o Yovokiwa Mikumasa África. Na loja Sá. Mikumatanu nina barramteko ampira olonvokiwa ni mechoni ole onavokiwa ni mata nera ni akoholo vakani vakani enrera wera mwelukulu kuyela oherra opchamurima ni weherra kawimiteko sanhu nera sechaka siaka oholo moteko ole wampira ona hala weria na halo chapela ntoko ni weherra
11: o que está acontecendo é um trabalho que está sendo feito
10: ntapulela kamichaka saka ifadini manasi muholi amteko sampiria ni amavano ailapuahu. Eorihiha analoko ai provincia va Zambezia, anao pamavano yala, atanliwe anyone melela unyambani, ui ewethe yirehraka. Nave ehichuale, ui nanela olyaso hapala ni wera ichu imoha moha ihinrera meteko unyola uampiria.
12: Leana tunaka nwata leo rasia. Leano wampira ole ogokiwa onyambane kanave kawe achwala atanjiwe we eni hole le provincia hele wana Zambezia okale we nanela wapama o waje provincia hawake yokala weyo ekitimi herre were hera wo porque mtuwa hiri hera ne mtaya kosaya atinku uire herera kosaya ehipae papo hele oriwa pama uire herera kariki ya akala chale owasivela ufumari, uvuria, ompwana. Nchao chile ilane le mezmo buke jogu le skolari ola hichi otata.
13: Kala vitori linu, kaleno iforza, yipele para repama para wii omelo en representare sampe si ola, enveto pama nzino, para wii hito naroro mele, kakare para hii anato sampe si ola inuwe. Ya, ewe te me esmuforza, ya te iwe hipatea por encatera. Tenki, mboko mpira ikuruheni. Parewe hii anoto ya arwaka, to hii anoto ndoto ni hakalari.
10: Analoko, amohamo hai provincia wa Zambezia ya vosaka ekuma ama vanu yala tandiwe uyane melele onyambani. Na kuma vachu wabo, Nusha Rodriguez.
2: Gwero nina po herra wihilela upavila cha nsuru kuwachira umali ha? Miteko chote kia ipuwa yulu pale yompira yopempa unukadulgadu, miteko chene chenye cheme serihie, wapu hamiaka shirini. Duarte Elias.
14: Volumo owilu pelele atapulelie ni hole li o provincia, omiteko cha mwavano mteko ni matikele ompira watonkale wira igverno na lelo inera ya vya vya ka nchuruku wajira umali hacha mfuto ikompleksu ile nene ipachendria ya utekia ihana na miaka shirini. Jonas Abujati enre ishtadi wile ihirerie yetaka ipursento sabini mateke lio ni mitanova mpinko unokavihera unu wihacha miteko chompira lapone huu wahua wapempa wajira usomelela wachitu chimpavila ya ile ikompleksu ile.
15: Eo kira kretar ki teremu jundia konkluwe takele kampu.
14: Ina kupalele wira mahuku pote wona opicha ile ikompleksu ile inahala umala ni ila ikanle yulupale. Narwaka weha mateke liyo aneta ipursentu sabini ni chitu chinghala mwechiri vakani ni ikampu yotene chihavo ukuma, ikampu yotenish, yobasketi, yovoli, ipisina ni va intonjera wira ni nkumehu puri utai kulika unrehu. Ihavo iwarakani titalehu yowi wanana ni mpinko unotafite miteko chompira na poni huu uilupele lia ya uhela cha malasi ni chichamo ya hawa mayoka vihira akinaku ya hawa wona ile ikompleksu ile.
15: Alguns outros parceiros que também já chegaram lá vieram.
14: Jonas Abujati Enre nenacho ipavilyangu yompirele inera ilokia chiyaka mapuro ya kwenye chiyaya ninkaya shidu.
15: Para o pavilhão, que no ano passado também tinha sido demolido por causa do ciclone Chido, uma parte, também nós tivemos um memorando de entendimento com uma associação mimosa.
14: Mpantole wa kwele chiaya ninkaya Chido mwaka umwechana, ni otita iwaraka iwi wanana ni moza. Mpinko umocha, unoweha weha miteko ucho futsal ni mapuru ale ya koila chie ala ahopachira ureherere acha. Va yulu pale ihalela uri uhokolela uhela ilusu uachira ukitia mpira nuhiyu. Kena kupalela wira ila ikompleksu ila mpaka mwaka wa 2000 lula miaka 29 inahala umala.
15: Este mandato que estamos aqui, que vai até 2029, tenho certeza que boa parte vamos ter uma boas notícias.
14: Ikompleksu desportivo yopempa ihanana ikampu imocha yompira onyani mapuro uwicho kola cha moyontika mpira ikampu imocha yotenish, yovolleyball, yobasketball, yohandball, ipisina, iskritorio, ibari, ilocha, mapuro orapa, mapuro uwemelacha mikukuta ni chitu chikina.
2: Achorora ni malihere ihapari chompira ukati womuitana thonkhona na ka Fernando Damas no wani ihapari na tonka wira ikipa ya Ferroviario Olishinga inapachira wakhela mikhavi hero chovirikana cha chikhumaka waitwaitu bets wa pavelediaka uthema masintano ondaponi hometikeli ompira mosambola mwaka womitano.
3: Nikuru na Ferroviario no Olishinga no saina leheno na ikavi hero na mararu na ni mwalano onitinwa 88 bets wewera kweli na nipakike mpanta nene sene ompiksa na mtukwene wampira ameto. Romer Bay, mtukwene mwalano onitino 88 bets. Ohima wera ni nilai hano nna, onoerilwa, wanjerilwa, mota wombo nyampira nikuru na Ferroviario Olishinga. Mtukwene mwalano wa 88 bets, osuweli ha wera ni miruku ia mwalano oleto ontuna wera makuru ampira amosamiki erohiki mholo miteko saya.
16: Vim a Lixinga para formalizar a nossa parceria e este contrato de parceria.
3: Ni kabihiru ila, intuna wera makuru ampira ameto, ampaka mpanto mpiksa nwa mosa mbola, erohiki mholo miteko saya. Imana ni yahu kabihira nikuru na Ferroviario o Lixinga.
16: Solene de pôr as nossas duas casas juntos e unidos no futuro do desporto deste país.
3: Beto, moça mas tu conhece a Nicurna Ferroviário o Lixinga. O isso nira o teu amorima ni ekavihiro ela ya mwarano wa 88 bets.
16: Para o Ferroviário, na verdade, tens que comemorar.
3: Io anikuru na Ferroviário Olishinga ri otai duom rima ni kavihiro engwela wa mwalano nitino 88 bets. Nyuko kavihiro ila ehala olipiha. Ruiha mholo miteko sampira ameto ni kuru na Ferroviário Olishinga.
16: Administrativa para poder funcionar.
3: Ihali si hima sanlai hano ni sainiwe ni kuru na Ferroviario Olishinga ni mwalano wa 88 bets. Uwera na ni kavihirike ni kuru na Ferroviario Olishinga ompiksa na mtu kwenye wampira ameto mosambola 2026. Ukumela Olishinga, Fernando Damas. Ukumanilo waihapari.
2: Pasi mpaka vama yovire na otene o Radio Msambiki hina unakamto kukandiri na towakati hina choklo upahiru kumihira mkumanilo wo i hapari wanuvira ya mahu kenta mweru na sabamu akau FBD mwangata shirini na sita ni kune chente kogo isumana iraka makele makumoto oule hani mahakungel junior kandifuntaru makirani kumihira ni mi ze Gabriel te ni paolo ufintale na machina nova Radio Msambiki upahiru kumihira vorera ni mkale nukumi mwenji asaiti.
17: Rádio Moçambique, Zambésia.
18: O que a vovó está a cozinhar hoje?